0: The clock has five.
1: Nu fangt du tjenjastund aun.
2: Dit is de tjenjastund van Radio Segenswelle. Schein dat du kreit van da, da bi best.